دیو هستن دلوار یکوت اکوم سرش مندیمن الله تعز و جل نه پروگرامین پا مسای فنتیمه مبشتیتر دا ارگانیزوار نگا شتیاتا هومانیتار تورکی ریده می پرفایسوسی نسای زتر یتمیل براچی نه میسیونی نسوتن پاس روبریکس نگا لزیمی کورانی تشنیت اشت روبریکا لیجرات فتاله ده دوکاتیوه نه ویم اشت روبریکا حدیث پروفیتیک تا پیگامیرید محمد صلی الله علیه و سلم dhe në fund që e përmbyll këtë emision është rubrika fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare. Bismillahirrahmanirrahim.